أي أواني باورتان هناوا سوين بيت بيقمان خداي قورة تاقيتان دكاتوا بشتي كم هنده چان لنه چيري چهوين كدين پیشو الليتانو دتوانن بدست بيان گرنو بر مكانتان راوي بكن لكاتي احرام دا بو حج و عمرا تا بتواوي لجهاني واقع دا خدا بزانت كچه لپنهاني دا ترسيد لخدا جا اوي دست دريجي و نافرماني کرده بيت لدواي او تاقي کرنوه لكاتي احرام دا او سزاي بأيشي بو هيا